Eilis, eller Silje da, hvis du snur det rundt, var det som åpnet tidlig morgen etter nyheten halv seks. Ser det klart, sang hun. Tilsågen oss da.

0: Hur ska det gå? Så må du då hänga ut på turk tidigt på dagen idag?
1: Ja, det stämmer det. Idag är det lite motsatt av igår, att det börjar bra och så går det mot lite gråare väder. Nu kan det vara lite lokal morgontorka och enkeltplatser, men ellers är det då uppehållsväder och perioder med sol och lite vind, så förmiddagen ser egentligen väldigt bra ut. Men utav eftermiddagen så skyr det till och ikväll så kan det komma lite regn i yttre strök. Det vill också börja och blåsa lite mer. Det blir etter hvert en sørvestlig bris runt stad, så vill jag öka på till en sørvestlig stiv kuling till kvällen.
2: Temperaturerna, hur ligger vi an där?
1: Nej, det tror jag den kommer att ligga upp emot temperaturerna en hade igår i indre strök, så en ja 20 till par 20, kanske till 23 grader hvis den är heldig i indre strök. I yttre strøk så ligger det mer på en mellom 15 og 17 grader, vil jeg tro.
0: Ja.
2: Vi har en oppgave gående her nå, en lytteroppgave, der vi sier at vi skal frem til en av de varmeste plassene i Vestland fylke. Men denne plassen var ikke den varmeste i går, for hvor var det var heitast da?
1: Det var på Ullensang på forsøksgården, der var det 23,7 grader i går. Tett fullt av Lærdal, der var det 23.
2: Nettopp. Ok, ha det sånn fin dag på jobben.
1: Takk i like måte.
2: Yes.
0: Ha det.
2: Ok, svaret på denne her inngangsoppgaven vår, den får du om et lite øyeblikk.
0: Jeg ringer nå, jeg.
2: Gjør du det?
0: Ja.
2: Ja, det flere som har klart å pusle sammen hintet som var tene. Vi skal altså frem til en varm plass.

0: Ja, god middag. Okej, okay, Tareq, vad med du uppdatera oss på nyheterna?
1: Man som förskansat sig i huset sitt i Hordvik och sköt mot politiet, han framställdes för vidare fängsling idag. Och mannens försvarare Jörgen Ripple, han säger att hans klient inte motsätter sig vidare fängsling. Där blir det en kontorförhandling. Och drickevannet på Kyrkjebø Høyanger, det har inte längre farliga mängder aluminium, det visar nya prover. Likväl så vill inte kommunen friskmelde vannverket helt ändå. Ordförare Petter Sortland kräver flera tester och vannprover över längre tid för de upphäver drickeförbudet. Och så lite med vannnyheter och för en törr vinter och varm sommar, det har ført till svärt låg grundvannstand och liten vannföring i älvar och insjöar, och NVE de ber nu privata brunnägare, vannverk och jordbruksfolk söder i Norge om att förbereda sig på vannsparing. Utan riklig med regn de nästa veckorna så må disse stora vannförbrukarna rätt och slett iverksette tiltak.
0: Tack för den uppdateringen. Här är dagens värvarsel. Nu först på dagen så blir det uppehållsvär och perioder med sol, men det blir tillkynen och ikväll lite regn i yttre strök. Det är också meldt skiftende bris på kysten, nordvestbris.
2: Ikke noe å melde om i trafikken, men ser du noe så kan du gå inn i appen NRK Radio, og det er trafikken det skal handle om straks. Det er tid for å kjøre med tohjulingen din, motorsykkel, men det fører til en god del ulykker, og enkelte dager så har det vært flere ulykker her i Vestland da, hver dag. Hva kan vi gjøre for å forhindre at dette skjer? Det skal det handle mer om straks.

0: Det var Gran Alpaka som han kallar sig, Alexander Hodvik, känd från Västland han och från Stad Another Day, sången här med sin nydliga stämma.
1: Nu ska vi snart snacka om alla de här motorcykelolyckorna som varit i Västland de sista veckorna. Och vad tankar gör Norske Motorcykelunion i Fylkesek om detta? Det ska vi snart snacka mer om.
0: Och kan något göras för att bedre situationen och säkerheten? Så vi har stille spørsmål om efter du har fått mer musik från Västland. Detta är kjente takta från Kurt Nilsen som sjunger om Sea Bucket List.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vill, som du är I Poprush på NRK P1. Ja, jag ser att du har börjat att stämma på Poprush favoriten. Det är bra. Det står mellan tre låter kan jag säga. Det är Africa, Hold the Line och Rosanna som har fått flest stämmer förlöpig, men du har god tid på att stämma. Kan stämma helt fram till mot slutet av sändningen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høyrotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.

0: Charlie Puth och James Taylor. Klockan är 17:28. Detta är NRK P1 och jag tänkte vi skulle slå på tråden till en av våra fasta väderrapportörer nu. Rune, han håller till i Fauske, men förra gången vi ringte han, då var han i Bartebyn på väg till Beitostølen. Lite spänd på om det blev någon bessegen tur på Rune eller vad som skedde. Vi hoppar I alla fall på en väderrapport från Rune här I Poprush på P1 akkurat nu. God eftermiddag, Rune.
1: Hej, hej Stan Håvard.
0: Hej, hej. Du var I Trondheim sist gang vi snakket med dig. Muligens på tur till Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi ordnet av Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det,
1: ja. Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatt turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på lørdag, men søndag var helt kanon. Helt fantastisk.
0: Og det en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, med andre ord.
1: Jo, da hadde jo bare deg, du. Annika kan dra det opp til å se partiet.
0: Ok, Rune, hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå det I Fauske. Ja.
1: Nej da, vi er ikke hjemme på ferien vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord fra Fauske, et sommerhus over I Kobbvatten.
0: Kobbvatten, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det cirka 10-11 grader I vannet.
0: Ja, du har målt.
1: Nei, jeg har ikke målt, men vi har sjekket på via den spa-avdelingen, eller den spa der oppe, tok gradestokken på den.
0: Ok, det høres bra ut. Hva kan du si om været oppe ved Kobbvatten I dag da?
1: Det overskyet, ikke redbør for en gang til. 15 grader ute, og nå sitter jeg I Kobbelva og ser på fruen fiske etter laks.
0: Oi, oi, oi, da vet du jo hva det blir til middag I dag I hvert fall.
1: Ja, kanskje bare potet, ser du til.
0: Ok. Tusen takk for værrapporten, Rune.
1: Bare
0: Det var Rune det som var på hytta. Vanligvis så holder han til I Fauske. Vi hører gjerne fra deg hvordan været der du befinner deg. Bruk appen NRK Radio for å ta kontakt med Poprush.
2: Dette Poprush.

Där ska jag träffa, vet du. 500. 500. Ja, ett lite slag med ringspill här på bryggekanten i Fredrikstad. Poprush från Fredrikstad hela denna sommaren. Jag heter Howard och är inhopper för HC och Andrea som är på lång sommerferie. Och fram till 20 augusti så blir det hilsner, Poprush favoriter och massvis av väderrapporter mellan 17 och 19 på PM. Nu är det på tide att minna dig på vilka låter du kan stemma på i Poprush favoriten i dag. Igår hade vi Bruce Springsteen och det blev fryktligt tätt mellan två av hans största hitter och det virker som om det blir tätt idag också. Speciellt mellan den låta här, Africa, som är utfordrer nummer en. Och så är det Stop Loving You som är utfordrer nummer två. Så er det Hold the Line som er utfordret nummer tre, og Hold the Line og Africa er de som har absolutt flest stemmer akkurat nå. Utfordret nummer fire er Georgie Porgy. Og utfordret nummer fem, det er Rosanna. Noen av disse her drar du garantert kjensel på. Det er mulig å stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn der det står direkte, for der går Poprush direkte akkurat nå. Og når du inne på programmet Poprush, så kan du se avstemningen og stemme på din favoritt. Akkurat nå så har Hold the Line 31% av stemmene. Africa har 30% av stemmene. Og deretter så kommer Rosanna, Stop Loving You og Georgie Porgy helt til slutt.

0: låta om. Och nu är det tid till lite mer festivalminne.
1: Festival sommar på NRK.
0: Och den här, det är alltså en god en. För festivalsommaren den fortsatte att rulla och gå. För kort tid sedan så gick vi Slottsfjällfestivalen av stabeln i Tønsberg och där mötte reporter Hanna Enger Guttormsgaard på en listekar från Stord i festivalpublikummet. Hon måtte nesten spørre den här fyren som såg som en äkta festivalveteran. Vad är ditt bästa festivalminne?
2: Mitt bästa festivalminne var i fjor. Vi var på Slottsfjäll. Och vi stod på undergrundkonsert. Och så var det en viss person som dök upp på sidan mig och då tror jag var Ingrid Alexandra.
3: Nej,
2: jo, så då stod jag och hoppade skulder att med Ingrid Alexandra. Så då har jag glömt och då har ju jag fortalt alla sammen att jag har historien har spridit sig att jag dansar med alla Ingrid Alexandra och så vidare, men ja. Då
3: Är du helt säker alltså? Men såg du henne face to face eller
2: vad? Jag såg henne face to face och jag menar att hon hade på sig en cowboyhatt. Men jag kände inte på för efterpå och gick förbi mig. Då såg jag vem det var. Det var ett lite entourage där som kom efterpå. Så då kände jag vem jag hade stått och dansat med. Dansade i hermetänk självklart, men då var det sån här fick lite puls upp.
3: Vilken låt var det som spilte då du stod och dansade med Ingrid Alexandra?
2: Då var Rangel. Det är en skicklig sån hype låt med undergrund och då stod man där skuldra skuldra och liksom hoppa inte kvar då liksom. Jag på Rangel. Jag på Rangel. Och då var jag skicklig gira.

Day. Nu ska vi få på en till önskelåt för jag har spurt om ett gott festivalminne och om dere har svarat. Ranney skriv mitt bästa festivalminne är alltså när Sting stod på scen I strålande sol på Beitostølen live I 2019 och sang Fields of Gold. Tror själv han blev helt satt ut av att stå där I solskinnet, syng och se utöver vackra fjällheimen och folkemängden som sang med. Magisk. Og så ønsker jeg alle en god sommer. Her altså Sting sin Fields of Gold.

ved Sting. Nu är det snart klart för att nyheterna ska få lov att ta över och jag är tillbaka också efter nyheterna med mer god musik. Så bara följ med där och flera önskelåtar. Men upp till nyheterna får du.

Return of the Mac i kvällen på NRK P1. Och här får du väldigt snart de viktigaste överskrifterna i NRK Nyheter klockan 11. För det Yngvild med Ingenmansland och här Toto Rosanna.

Ruben och Miriam Bryant, det som framför där du brente vår bro, som blev låt nummer 3 i trippelen vår med norska texter. Visker mine ord, sa Antonje Halberhus och stå ut först. Släpp mig in.